0: de stare sveți stoi. Mițe sta să potringă șpil vărti, pa candela prin plișe, eu prin plișe preau taco.
1: Toni taina pac bo.
0: Ia zradim am rebulo, ia-și cermino pașerai.
2: A ies pe bravem, ce-ți ganai?

Ad aucion să tu dicăr, s-ar tu tremești de caf me, i cerchenia sopelită,